Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.